kind of momo no momo no enuna ye mu bia ya na ye person bisa no ye be odi fo ye timi bisa no se papa and sometimes momo na som no ne ne eye no e bru adwene ntia so papa e de pa na wo momo ni mu e de pa na wo momo ni amedi fo di e ti hu kakra kire ye Share Abusia and Opeme Fakwenye so. Name the number na my own so what's it?

0: atuo a odi fortina si won koko mesre o hawa manie biara o hawa manie biara
1: mama solejina
0: sabi ho yesi ya honhom de abusua
1: solejina
0: na wuti edua bo ho nsam Urade gwo ho kwan se otimi besere emfa ho waye bone ne die waye ha na abusiya se be ya fe na nkyerekyere ya ba ye itino mi ensa no radio ni tv ni die ye ma mu break kakra

0: Yesu amene sofopani Anania Pastor Bernardi ebeko vote mem anje bua so mbi uzi yeko yede o
1: ai hodem kwede
0: o yeko vote ano
1: amuko pede o
0: ah yeko vote yekuru mo
1: ano na msemo kwede o
0: yeko kanyami asema chiri yekuru mfo
1: anje uko wa se no mbi se mihudia okoye
0: ah
1: inya ye wana so uko vote ano msemo kwede
0: ah yeko yede yeko kanyami asema chiri yekuru mfo
1: okay.
0: No. Yebeko vuta ho. Na yenu yenu anumso akodi nkomo kama.